0: غالب کی کہانی کچھ ان کی کچھ ان کے شعروں کی زبانی
1: ہے۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور، سو پشت سے پیشہ آبا سپہ گری ہے۔ میں نے شاعری خود نہیں اختیار کی، بلکہ شاعری نے خود مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو اپنا فن قرار دوں۔